0: Bravi trangolik sagina Hajde mra dëmri mi tilirin Vizu vile vajnë nas vi fajnë Ja kolik vi kamen in Berlin
1: Harbi janë i shtrasë Janë i eshtë